0: sisei nie bosua wo mene sempa de bra ne mama obi som obi som obi som obi som obi som obi aha obi nie ekosisei nie bosua wo mene sempa de bra ne mama
1: ekosisei on asempa fm 94.7